0: کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں، زندہ کیوں نہیں ہوتا؟
1: واہ واہ واہ واہ واہ،
0: کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں، زندہ کیوں نہیں ہوتا؟
1: واہ واہ،
0: میری ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہیں لیکن، میری ایک زندگی کے
1: کتنے
0: حصے دار ہیں لیکن، کسی کی زندگی میں میرا حصہ کیوں نہیں ہوتا؟
1: واہ واہ واہ،
0: میری ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہیں لیکن، کسی کی زندگی میں میرا حصہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور دو چھوٹی چھوٹی بہر کے شعر
1: ارشاد،
0: ایک تو یہ شعر کہ ایک آنسو کورے کاغذ پر گرا،
1: واہ،
0: ایک آنسو
1: کورے
0: کاغذ پر گرا اور ادھورا خط مکمل ہو گیا،
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ، کیا بات،
0: ایک آنسو کورے کاغذ پر گرا اور ادھورا خط مکمل ہو گیا،
1: کیا بات ہے،
0: اور یہ شعر آخر میں، غم چھپانا کوئی مذاق نہیں، غم چھپانا کوئی مذاق نہیں، دیر تک مسکرانا پڑتا ہے،
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات،
0: غم چھپانا کوئی مذاق نہیں، دیر تک مسکرانا پڑتا ہے،
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے، سر اتنی ساری باتیں ہوئیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی غزل سنائیں جو آپ کے اس پورے رچناتمک سفر کی ریپرزینٹیٹیو ہو، جو آپ کے من کی ہو، جسے آپ ضرور سنانا چاہیں۔
0: یونس، یہ غزل میں اس لیے خاص محسوس کرتا ہوں اپنے کریٹیو سفر کی، کہ رامپور کی ایک بہت مشہور لائبریری ہے، رضا لائبریری،
1: جی جی بالکل،
0: تو اس میں ریسرچ کا نامی گرامی لوگ تو آئے، بہت اچھی محفل تھی، تو اس میں یہ غزل جو میں نے پڑھی،
1: جی،
0: تو اتنا پیار ملا، طرح مشاعرہ تھا جو میرا پہلا انوبھو تھا،
1: جی جی،
0: مطلب کسی
1: لائن ہوتا ہے،
0: لیکن یہ غزل مجھے وہاں دو بار پڑھنی پڑی،
1: کیا بات ہے،
0: اتنا پیار ملا، تو وہ حاصل مشاعرہ ثابت ہو گئی،
1: واہ،
0: تو اس لیے میرے لیے وہ جو ہے بڑی یادگار غزل رہی، تو میں وہ اس کے کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں،
1: ارشاد، ارشاد،

0: تو اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد,
0: اس میں ایک لفظ ہے, شبد ہے سراب.
1: جی,
0: ایک ہوتا ہے شراب
1: اور
0: ایک ہوتا سراب, سراب. مرغ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں, کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے دکھتا ہے, ہوتا نہیں,
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا مرستھل میں,
1: آگ کا دھوکا ہے.
0: ہاں, پانی کا دھوکا, آگ کا دھوکا, وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ, اب تو سراب سے ہی,

شروع دل سے ہوتا ہے شروع پر کمبخت سر پہ چڑھا ہے کبھی خود سے کبھی خدا سے کبھی زمانے سے لڑا ہے اتنا ہوں